0: ka o micron cro gana ubu menichi o micron cro gana ayeti mono erade enhira emumma wo ye gana ni ba ba bia wo bia erade onhira wati se wakoma ewa erade ho se wankasa budo ho abata erade eho wase ebinum ehwehwe ase na yende ye sorry na na erade betie ye mpaibo na wotwe erade ontie obebi mpaibo na wotwe omonwa obebi fie na wotwe erade ema ne pa emuso ma mebi erade betie ye
1: yes
0: ebra ye sufre no no erade be boa ye ebra ye call ne che no erade be ji ye ebra gana maso wa ma ya sibia fata no erade be sraye obebi a wote mene Onyankopɔ onhyiraw ɔnte n'anim nhyira na ɔno mu ɔma wo nea wakoma pɛ na ɔma wo tiri mu asɛm nyinaa mmerɛ wo ɛma tiri mu asɛm ayɛ ne dɔso adeakye yɛ sɛ deɛ ɔnsɔre yɛ a wɔda mpɛm no ɔbɔ plans ɔhyɛ nnɛ ne nawɔtwe sɛnea nneɛma bɛsi afa akɔ neɛ wasɔre nso ɔprɛpra neɛ wasɔre nso ɔprepare ne mane breakfast neɛ wasɔre nso ɔdware mmɔfra no yɛn a yɛte akyire kora deɛ yɛ a na yɛadeɛdeɛ by this time no yɛnam mu ɛbi kyina kwan ho ahomanakye from sapeman ɛba mehu sɛ ɛma bebree gyinagyina kwan ho a wɔmɔkɔ adwuma Nyame hyira mo wati. Oh mama bre enye kwada. Wo se on fizion e me hyira e ma me hyeye din. Anope onyankopon on sawo din. Na wotwe mu oma ne pa, oma yedie, oma keseye, ento obe bia fie. Ewade en hyira ma. En kanka ene kana ma. Amen.
1: Amen.
0: Abusia me ma wakwa babie mu e de obrage media so. Mo ama join ni mo ama di kan wa ha me ma obi bia akwa ba sonko anope mo ma yen se djuma die no na enye enhira ema afofro mo ma yen se djuma die no ni se na wotwe twam na ye mother's month enu a awofo mamefo nyina akwoda nyame ase na ye ka se ema eda na se ma bosu me ma na wotwe a oba ya wo ne ne kro ka ho se wo wo na no pe ya wo ka ho oba bia ka ho nyame Shramo pa yes shra emma then we'll be catching us hey mother's man to their mo hype nan kenya ne day emma she say je ade pbia anya meye ye o de fa oba so ya je kwa yesu ya de ne fa oba so ebra jericho enye oba rehab enna joshua no omukosi no so ana iti emma de ah nyame shra ma na gana ma nyame be koso Esraye, obekoso esraye, papa. Anope obebia otemene, onyankopo onsram. Ebia wentime anwishi umame, anao udofu bia, anope ekwain ewo ho, se utroto ha, na ye wishi na mao. Se ne wasa okwa visit, ena wentime anwa empa hu, basumi inye na eye mother's month. Pede itibi, pede bako, na fre umame kacheni se, me ba besram. Obi wo wa wentimi anko obi so wo ko e me maami emie me esan manso bi a eda ho enna metie course ni bi wo ho a wuti a wo se e binum still omuni o ma wofo entimi make peace abusia se wo bi ye ka forgiveness na wo bi a wo de beche wo bi a na e wafo mu wo bi a se wo maami na ne ni make peace wo nua ba bi a mesere wo e kwan wo ho se abre bi a no ukọ na ukọ sre Mame, se mame, se mimpo ena mi difo, una u difo mi di acheo. So unu mi se abofrebi anso, ni peni di asemwa, aya anu e difo. Inti u mame, waya wo jie, oye o mame. Aya ame kawa hame si edanya, wotine mu 9 months ha, waran hai dai, wanchi ya rent. Wotine mu free, wudidi free. Wode free, wosori free, wukikan hu free, wusheke u mame se free. Inti sa adanya wotine mu no, wanchi ya rent u. Enti ene se du debi sa fa enije koma ofo no o best friend wadamfo di kan eye sa maame no o maame eye wadamfo de o kire wo kasa ne wo kasa kire wo di kan no eye wo no ne wo do wo di kan no eye wo no enti maame fo o ma ye bi se wo te se den se ne so ban e te se den ene obi se ne maame ha adwen ti wanko na msi jaika jaika na menopause ha adwen jaika I don't know how to. You need

0: ye wo so di mra so pepe pepe nya sa e kumfu domfu
1: ai sonia
2: sanso na poji so e de ne dia ba wo si asembe nkrɛ ne menim asemkrɛ wo kan wo asem se voices ensem na dia joseph enso dia wo no so dia ba joseph wua wo no so se ye yamfa pressure enzi wo ma mu mra so bedwafo so sa dia be ya wo mu betimi ahwe na eja mra na timi aba ntem ente se beje nsem wo so si afra no kofi aduma kofi aduma ko dia wo no so dia ba wo se atlanta georgia america brochi ma mu no se kase bu wọn nso dia ba joseph wua wọn nso se ye yamfa pressure enzi wọn ma mu mra so bedwafo so sa dia be ya wọn mu betimi ahwe na eja mra na timi aba ntem ente se beje nsem wesu se fra no kofi aduma ko dia wọn nso dia ba wose atlanta georgia america brochi ma mu no se kase bu ni mu da ho amen gen pa gas gabasa rafiu